Akti kampo, akti kampo, mesa si fron de la bradi magnifo. Akti kampo, akti kampo, e kassa kanto i kan filahto.